0: Es la 1:02. Temperatura 16 grados.
1: Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz.